0: pihak yang terlibat dalam projek pembinaan bangunan Mahkamah Anak Negeri Daerah Putatan digesa segera menyelesaikan isu yang timbul bagi memastikan projek itu dapat disiapkan mengikut perancangan. Pembinaan projek berkenaan kini hampir 90% siap. Ahli Parlimen Putatan Datuk Syahelmi Yahya berkata projek yang sepatutnya siap pada September 2025 itu kini telah dilanjutkan selepas beberapa permohonan lanjutan masa.
1: Jadi saya menegur kedua-dua pihak, pegawai penguasa iaitu pihak JKR Sabah dan juga pihak kontraktor sendiri agar mereka memperkemaskan koordinasi dalam pelaksanaan projek ini supaya projek ini dapat disiapkan dalam masa terdekat ini.
0: Beliau menyatakan demikian selepas melawat projek berkenaan yang turut dihadiri Adun Tanjung Keramat Shah Alfi Yahya. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. University College Sabah Foundation UCSF terus mencatat perkembangan memberangsangkan apabila jumlah pelajarnya melepasi 1,100 pada Julai 2025. Angka itu merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah institusi berkenaan. Naib Chancellor UCSF Datuk Dr. Rafiq Idris berkata, beberapa program baharu turut diperkenalkan termasuk ijazah sarjana muda seni bina, program Master in Business Administration MBA dan Foundation in Science dengan kerjasama Universiti Teknologi Petronas. UCSF komited memperkukuh bidang penyelidikan, seminar akademik dan pembangunan intelektual menerusi fakulti serta Center of Development Studies sekaligus melahirkan modal insan berkualiti bagi menyokong pembangunan sektor maritim negeri.
3: Kita berharap untuk tahun ini dan tahun mendatang akan ada lagi kursus-kursus strategik yang kita boleh tawarkan demi keperluan strategik negeri Sabah bagi melengkapi keperluan pendidikan tinggi di negeri Sabah.
0: Beliau ditemui RTM selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor di Kota Kinabalu. Datuk Hajiji dijangka hadir ke Majlis Convocation UCSF yang dijadual berlangsung pada 1 Ogos ini. Menjelang sambutan Hari Raya Aidil Adha 1447 Hijrah, 31 ekor lembu korban diagihkan kepada surau, masjid dan agensi kerajaan di kawasan Parlimen Putatan. Program anjuran pejabat Parlimen Putatan dengan kerjasama pejabat ADUN N24 Tanjung Keramat itu diadakan di perkarangan pejabat daerah Putatan. Penyerahan disempurnakan Ahli Parlimen Putatan Datuk Syahelmi Yahya bersama ADUN Tanjung Keramat Shah Alfi Yahya.
1: Kita berharap dengan adanya program ini ianya akan terus dapat menyuburkan budaya kerjasama di kalangan masyarakat dalam Parlimen Putatan dan juga terus menyuntik semangat ataupun penghayatan ibadah korban di kalangan kaum muslimin dan muslimat.
0: Datuk Syahelmi Yahya. Program tahunan itu bukan sahaja mengimarahkan sambutan Aidil Adha, malah memperkukuh semangat perpaduan dan kerjasama dalam kalangan masyarakat setempat. Perkembangan inkuis Zahra Khairina Mahathir. Konflik antara anak dan ibu bapa bukan faktor langsung yang membawa kepada kematian pelajar tingkatan 1 Zahra Khairina Mahathir. Pakar perunding Psychiatry Forensic Hospital Mesra Bukit Padang, Dr. Chua Zi Hung berkata, konflik itu sebaliknya diklasifikasikan sebagai faktor pendorong atau tidak langsung dalam penilaian psychiatry berhubung kematian mangsa. Saksi ke-67 itu berkata demikian ketika menjawab soalan pegawai pengendali inkuis, Timbalan Pendakwa Raya Dasia Jen Romanus di hadapan Koroner Amir Shah Amir Hassan. Menurut Dr. Chua, interaksi lisan semata-mata adalah petunjuk yang kurang tepat kerana golongan remaja cenderung menyembunyikan tekanan yang dialami. Sebaliknya, diari adalah gambaran diri yang sebenar dan tulen serta bebas daripada tekanan serta penilaian sosial, psikologi dan interpersonal. Zara Khairina meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai 2025, sehari selepas ditemukan dalam keadaan tidak sedarkan diri di dalam longkang berhampiran asrama sekolahnya. Pada 8 Ogos 2025, Jabatan Peguam Negara AGC mengeluarkan arahan agar kubur pelajar itu digali semula dan mayatnya dibedah siasat sekali lagi. Pada 13 Ogos tahun sama, AGC mengarahkan agar inkuest dijalankan selepas meneliti laporan siasatan polis. Proceeding inquest bersambung hari ini. SK Tamu Darat muncul juara kejohanan sukan olahraga Majlis Sukan Sekolah MSS Zon Selatan Kota Belud kali ke-49 pada Khamis. Manakala tempat kedua dimenangi Sekolah Rendah Agama Gaur dan SK Taginambur di tempat ketiga. Kejohanan itu berlangsung di Kompleks Sukan Kota Belud yang disertai 18 sekolah rendah dalam kawasan Dun Kedamaian. Majlis penutupan kejohanan disempurnakan Adun Kedamaian Dato' Ewan Benedict. Dalam ucapannya, Dato' Ewan merakamkan penghargaan dan tahniah kepada semua kontingen, jawatankuasa penganjur, sukarelawan serta jabatan kerajaan yang terlibat dalam menjayakan kejohanan berkenaan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Skim kawalan banjir Sungai Padas perlu disegerakan. Kerjasama pelbagai pihak bantu ringankan beban penduduk terjejas banjir. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: zone ini merangkumi 10 daerah daripada Kudat sehingga ke Kelebakan. Sudah tentu keadaan keselamatan sana kita tidak boleh rehatkan. Jadi ESKOM ini setiap hari mesti kita pertahankan sehingga kedaulatannya, keselamatannya, dan tank kita ialah tiada hari tanpa operasi. Oh, itu yang pertama. Dan saya percaya bahwa keselamatan ini juga mesti meyakinkan. Jadi bersama-sama dengan masyarakat kita di kawasan Ezon dan juga rekan-rekan kita di luar, terutamanya daripada negara-negara luar, mesti melihat bahwa kawasan Sabah Timur ini ataupun dikenali sebagai Eastern Sabah Safety Zone yang diurus oleh ESKOM, Eastern Sabah Security Command, mesti dilihat sebagai satu kawasan yang tenang, selamat, dan diyakini untuk para, bukan saja para pelancong daripada dalam negara dan juga luar negara, tetapi oleh masyarakat Ezon itu sendiri mesti meyakinkan. Jadi bagaimana kita mendekatkan antara operasi dengan keselamatan ialah show of presence. Mana dia setiap tempat di kawasan Ezon ini mesti ada kelihatan pasukan keselamatan.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.
2: Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengisytiharkan Hari Kebebasan Akhbar Sedunia disambut 3 Mei setiap tahun bagi meraikan prinsip kebebasan media, menilai keadaan akhbar dan mempertahankan kebebasan media bersuara serta melindungi kepentingan wartawan dan media daripada sekatan dan halangan. Di Malaysia, 29 Mei diwartakan sebagai Hari Wartawan Nasional Hawana sempena penerbitan edisi pertama Akhbar Utusan Melayu pada 29 Mei 1939. Sebagai penghormatan dan pengiktirafan terhadap sumbangan pengamal media dalam menyampaikan maklumat tepat kepada masyarakat. Bertemakan kewartawanan era baharu, keseimbangan AI dan etika, perhimpunan terbesar pengamal media Malaysia itu bakal berlangsung di Pulau Pinang.
3: Selamat menyambut Hari Wartawan Nasional daripada RT

0: Idul Adha bukan sekadar sambutan tetapi penghayatan erti pengorbanan. Jangan lepaskan peluang mengikuti ceramah khas Hari Raya Idul Adha istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sandakan pada 27 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha daripada kami, Sanakan FM, bersamamu.
1: Melengkapkan hari anda dengan informasi semasa dan lagu-lagu terkini. Yo, what's up? Baby, let's go. Zoom 11.3. Sanakan FM bersamamu.

Ya, terima kasih kepada anda yang setia bersama kami di Sandakan FM bersamamu 11.29 minit pagi. Baiklah, kita kongsikan info ini ya, di mana program penunaian sumbangan tunai Rahmah SDR bagi tahun 2026 kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman negeri giat dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS. Di mana pada 23 Mei hari Sabtu ya, dilaksanakan di Dewan Serbaguna Beluran untuk penunaian SDR kepada 74 penerima bagi daerah Beluran. Sementara program sama juga akan diadakan pada 14 Jun di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan bagi memudahkan 122 penerima dari daerah itu mendapatkan SDR mereka secara tunai. Sepanjang program dilaksana, PMS juga menyediakan perkhidmatan membuka akaun baharu, memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah membuat penunaian SDR serta pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Baiklah, terus kekal setia bersama kami, Sandakan FM bersamamu.

0: Hadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asin di sungai. Sayangi ikan asin kita.
0: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Jom bina jenama anda bersama kami dengan mengiklankan di Sandakan FM pada kadar harga yang istimewa. Dapatkan maklumat lanjut dengan menghubungi Pegawai Pemasaran RTM Sandakan di talian 089-669-8842 atau tinggalkan pesanan anda menerusi WhatsApp Sandakan FM di nombor 019-589-5858.
1: Boleh saya bantu?
2: Hiburan berinformasi. Zoom.
3: Ku jejakkan.
2: Hingga 3 petang.

0: kawasan E-zone ini melibatkan tiga domain. Domain darat, domain laut, dan juga domain udara. Ketiga-tiga domain ini mesti kita tunjukkan bahwa penguasaan pasukan keselamatan yang diurus oleh ESKOM itu sentiasa berada. Kalau di darat kita ada pos-pos, pos PJE, pos ATM. Kalau di laut kita ada kapal-kapal daripada APMM, daripada Marine, daripada PJE, daripada Navy, daripada jabatan-jabatan lain, jabatan laut, jabatan pelabuhan, jabatan perikanan, kan? Ini juga salah satu community yang boleh mempertahankan kawasan E-zone ini. Jadi secara utuhnya Opsangga ini kita laksanakan yang melibatkan koordinasi oleh ESKOM, yang melibatkan Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, dan juga APMM, seluruh apa ini, agensi persekutuan dan juga negeri awam yang mempunyai kuasa, yang mengutuskan undang-undang bersama-sama dengan kita untuk melaksanakan pemeriksaan, operasi dan sebagainya.
1: Yang dihormati DCP Dato' Victor Bin Sanjos, Komander ESKOM.

Zone Hits di Sandakan FM bersamamu. Zone Hits setiap Isnin hingga Jumaat, hiburan tanpa henti 2 hingga 3 petang. Zone Hits Sandakan FM.

0: Kerajaan memberi jaminan bahawa kawasan pedalaman, khususnya daerah Tongod, tidak akan sesekali tercicir daripada arus kemajuan dan pemodenan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor menegaskan komitmen itu digerakkan secara agresif menerusi Plan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ. Sepanjang tahun lalu hingga pertengahan tahun ini, Tongod mencatatkan lonjakan signifikan dalam pembangunan infrastruktur jalan raya, ekonomi, pendidikan serta sektor pelancongan lestari. Datuk Seri Panglima Haji Ji menjelaskan rangkaian jalan raya yang menghubungkan daerah itu dengan Keningau, Telupit, Sandakan dan Tawau kini diperkasakan bagi merancangkan ekonomi hiliran. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Pesta Kamatan Peringkat Daerah Tongod tahun 2026 di Dewan Terbuka Dataran Rakyat Tongod. Datuk Seri Panglima Haji Ji turut mengingatkan rakyat agar sentiasa menjaga hubungan baik dan berhema dengan Kerajaan Persekutuan. Justru beliau, walaupun hasil negeri dijangka meningkat pada masa hadapan termasuk menerusi bayaran cukai bersih 40%, sokongan dan pertolongan daripada Persekutuan tetap diperlukan untuk memacu kemajuan Sabah. Sementara itu, menyentuh mengenai isu bekalan air, Ketua Menteri membawa berita gembira apabila masalah tersebut akan diatasi melalui projek bekalan air luar bandar BALB. Projek itu memanfaatkan peruntukan lebih RM4 bilion tahun ini daripada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW, yang mana kuasa pelaksanaannya telah diturunkan sepenuhnya kepada Kerajaan Negeri pada April lalu. Kementerian Tempatan dan Perumahan Sabah sedia memperincikan beberapa keperluan mendesak bagi memperkasa gerak kerja Majlis Daerah Telupit. Ia bagi memacu pembangunan daerah berkenaan sebagai pusat laluan utama di negeri ini. Menterinya, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, antara perkara yang diberi tumpuan termasuklah isu perjawatan, kebajikan kaki tangan serta keperluan asas bagi mengindahkan kawasan pekan dan persekitarannya. Jelas beliau, perancangan tersebut akan diperincikan di peringkat kementerian selain bakal dikemukakan ke kementerian lain untuk tindakan lanjut. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan lawatan kerja dan menghadiri sesi taklimat bersama barisan kepimpinan Majlis Daerah Telupit. Berita ini disiarkan dari Sandakan FM.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Misi Global Semut Flotilla GSF 2.0 berjaya mencapai matlamatnya apabila dapat membuka mata antarabangsa mengenai jenayah kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Semut Nusantara SNCC, Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, kejayaan itu dapat dilihat menerusi tekanan antarabangsa yang semakin memuncak terhadap rejim Zionis. Ia susulan tindakan penahanan dan penculikan secara kejam aktivis flotila kemanusiaan. Insiden penahanan dan penculikan itu telah mencetuskan kemarahan antarabangsa yang diterjemahkan melalui kenyataan rasmi negara. Saman serta demonstrasi di Itali, Turki, Spanyol, Perancis, Belgium, Ireland, Kanada, Belanda, Jerman, Korea Selatan, Australia dan Portugal. Beliau berkata demikian dalam sidang media perkembangan misi GSF 2.0. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Malaysia atas usaha diplomatik yang digerakkan secara agresif bagi memastikan keselamatan delegasi Malaysia sepanjang pelayaran. Jabatan Meteorologi Malaysia memaklumkan daerah Sandakan pada sebelah petang hujan di beberapa tempat dan malam tiada hujan. Memetik kenyataan laman sesawang Met Malaysia, bacaan suhu di daerah ini antara 24 hingga 33 darjah Celsius. Angin dari arah tenggara bertiup selaju 20 hingga 30 km sejam, ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter. Fokus utama berita sekali lagi. Kerajaan beri jaminan tiada kawasan pedalaman akan tercicir. KKTP perinci keperluan mendesak Majlis Daerah Teluipit. Berita disunting Mazdan Yunus. Salam Malaysia Madani.

0: yang merupakan jaminan masuk syurga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermaksud lima sembahyang yang diwajibkan Allah atas hamba-Nya, maka barang siapa yang menegakkan sembahyang itu dan tidak mensia-siakannya kerana menganggap ringan dengan kewajiban sembahyang itu, maka ia telah memiliki janji dengan Allah bahawa Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan barang siapa yang tiadalah ia mempunyai janji dengan Allah, jika ia kehendaki ia siksa, dan jika ia kehendaki akan dimasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat Darul Qutni, Muslim, Ibnu Hibban.
1: Saudara yang berbahagia, sekarang tibalah waktu azan bagi menandakan masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Sandakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam supaya menunaikan solat dan mencapai kejayaan. Allah.

0: والبرف وسيء الأسقام. يا الله، sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata.

0: membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan. Bersama kami menerusi dialog di empat. Setiap Isnin hingga Khamis, pukul 4 petang. Dialog di empat. Dialog di empat. Di Salakan FM bersamamu.
1: Okey, assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama kami di Sunken FM bersamamu 90.1 dan pastinya untuk petang ini seperti yang diwawarkan juga untuk anda tadi. Okey, kita akan bawakan untuk anda dialog D4 untuk edisi Khamis hari ini 21 Mei 2026. Masih bersama dengan saya DJ NY di sini. Dan untuk petang ini dibawakan untuk anda melalui dialog D4 bersama dengan tetamu kita yang bersedia awal lagi bersama dengan kita petang ni, iaitu bersama dengan Tuan Donnery T. Joseph, ya, penolong kanan penguasa SPRM Cawangan Sandakan. Selamat petang, Tuan.
2: Ya, selamat petang, Kak.
1: Iya, selamat datang ke Konti Sarkan FM, ya.
2: Terima kasih.
1: Sehat ya hari ini?
2: Sehat.
1: Okey, jadi tajuk yang kita bawakan untuk hari ini berkaitan dengan kesalahan menggunakan jawatan atau kedudukan untuk rasuah.
2: Iya.
1: Itu dia tajuk yang sangat penting untuk kita ikuti pada hari ini. Jadi anda boleh saksikan kami juga live bersama anda melalui Facebook rasmi Sarakan FM bersamamu dan terus kekal bersama kami di frekuensi 90.1 dan juga melalui RTM Klik. Okey, yang pertama ni Tuan Donnery, ya, mungkin apakah takrifan ataupun penerangan berkaitan dengan kesalahan salah guna kuasa kedudukan ataupun jawatan untuk mendapat suapan di bawah Akta SPRM 2009. Silakan.
2: Terima kasih, Kak. Okay, selamat petang. Selamat sejahtera kepada warga Sandakan.
1: Uh-huh.
2: Terima kasih kepada Sandakan FM,
1: yeah,
2: atas masa dan kesempatan kepada kami di SPRM Sandakan untuk berkongsi tentang akta SPRM.
1: Yeah.
2: Dan pada petang ini kita akan berdialog berkenaan dengan kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009, iaitu berkenaan dengan penyalahgunaan kuasa untuk mendapatkan suapan ataupun untuk mendapatkan rasuah. Okay, takrifan bagi Seksyen 23 ini adalah mana-mana penjawat awam, mana-mana pegawai awam, sama ada dia di peringkat persekutuan ataupun di peringkat negeri ataupun badan-badan GLC, badan berkanun, yang menggunakan kuasa untuk mendapat habuan rasuah. Okay? Jawatan yang selalunya yang terlibat dengan penyalahgunaan kuasa adalah ketua-ketua jabatan. Ketua-ketua jabatan ataupun pengarah-pengarah bagi sesebuah jabatan badan awam, untuk mendapat rasuah. Bagaimana rasuah itu berlaku adalah mereka memberikan projek ataupun tender kepada sama ada dia kepada keluarga, anak beranak ataupun kepada sekutu. So ini adalah takrifan dia. Pegawai awam menyalahkan gunakan kuasa untuk memberikan apa-apa tender ataupun apa-apa projek kepada sekutu, keluarga, adik-beradik ataupun yang mempunyai kaitan keluarga
1: yang berkaitan, ya,
2: keluarga. Akhirnya ya, itu adalah satu perbuatan jenayah rasuah.
1: Okey, itu dia sedikit sebanyak tentang penerangan berkaitan kesalahan salah guna kuasa, ya. Okey, dan mungkin tuan, ya, siapa yang kerap dan juga berisiko tinggi terlibat dengan kesalahan salah guna kuasa ini?
2: Ya, dalam perkhidmatan badan awam, seperti apa yang saya katakan tadi, iaitu sama ada dia daripada kerajaan persekutuan, jabatan di bawah kerajaan persekutuan, di bawah kerajaan negeri, badan-badan GLC ataupun badan berkanun, dan ketua-ketua jabatan mempunyai kuasa dalam perolehan kerajaan, sepertinya seperti tender, memberikan tender kepada sekutu, ahli keluarga, dan tafsiran bagi ahli keluarga ini seperti ibu bapa, anak, isteri, suami, ataupun kepada proksi. Okay, so bagi yang mempunyai kedudukan dalam agensi kerajaan, yang mempunyai pangkat seperti pengarah ataupun pengurusi-pengurus di jawatan kuasa tender, mereka ini berpengaruh kerana ada peluang nampak dia dan nampak senarai tender, dan kebetulan pula ahli keluarga ada turut serta. Jadi dengan kuasa ataupun kedudukan yang ada, mereka akan buat keputusan untuk berikan kepada sekutu-sekutu ataupun kepada ahli keluarga. Itu adalah merupakan satu kesalahan. Kerana kedudukan kuasa yang diberikan itu adalah satu amanah.
1: Betul.
2: Itu amanah yang untuk tanggungjawab yang kita jalankan dengan jujur, dengan ikhlas, dan kita kena jalankan dengan penuh tanggungjawab.
1: Betul.
2: Sekiranya kita salah gunakan dengan memberikan tender-tender kepada keluarga terdekat ataupun kepada orang sekutu kita, itu adalah merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 23 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Jadi jawatan-jawatan ini, kuasa-kuasa yang ada pada seseorang itu akan menjadikan mereka ini alpha. So yang mereka akan berikan kepada proksi-proksi ataupun ahli keluarga akan menjadikan satu kesalahan di bawah Seksyen 23 ini, Kak.
1: Okey, itu dia ya. Cukup jelas apa yang disampaikan oleh Tuan Donary sendiri. Okey, dan nanti kita akan kongsikan kenapa kes salah guna kuasa ini kerap berlaku, terutamanya di kalangan ketua jabatan, pengarah dan juga pengurusan tertinggi. Okey, semuanya selepas ini. Okey, terus kekal saksikan kami live di Facebook rasmi Sakan FM bersamamu, dan juga terus dengarkan kami di Sakan FM di frekuensi 90.1 dan juga melalui RTM Klik, melalui Dialog D4.
0: Membicarakan topik-topik menarik bersama tetamu jemputan, bersama kami menerusi Dialog D4 setiap Isnin hingga Kamis pukul 4 petang. Dialog D4 di Sakan FM bersamamu.

0: Berita sepenuhnya. Sumber genetik tumbuhan negeri terus dipelihara menerusi program kebangkitan semangat benih sempena Hari Biodiversiti Sedunia dan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026. Program antara lain turut bertujuan memulihara warisan biodiversiti Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, program yang telah diadakan sejak tahun 2021 ini telah mengumpulkan ratusan spesies benih melibatkan padi tradisional, tumbuhan herba dan buah-buahan tempatan yang mempunyai nilai warisan, ekonomi dan penyelidikan masa hadapan, sekaligus meningkatkan kesedaran terhadap kepentingan memulihara kepelbagaian tanaman tradisional dan tumbuhan asli yang digunakan sejak turun-temurun. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya Sabah berucap merasmikan program tersebut di Pinampang. Teks ucapan disampaikan pembantu menterinya, Datuk Limus Juri. Sejak dilancarkan pada 2021, 508 jenis benih asli dan 94 jenis tumbuhan asli telah berjaya dikumpulkan. Matlamat untuk mengadakan Pesta Keamatan Serentak di peringkat antarabangsa tahun depan bakal menjadi kenyataan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksana dan Koordinasi Pesta Keamatan Peringkat Negeri, Bulawan Siga, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan berkata, sudah tiba masanya perayaan tradisi itu diangkat ke peringkat antarabangsa bagi menghimpunkan dan menyatukan diaspora Sabah di seluruh dunia, sekaligus mempromosikan kebudayaan Kadazan Dusun Murut dalam kalangan pelancong dan pelabur asing. Jelasnya, sambutan serentak itu membolehkan rakyat Sabah di perantauan turut merasai kemeriahan sambutan perayaan tersebut. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu slot Kita Cerita #KitaKongsi dalam segmen Bah Ngam Lato di Konti Sabah FM. Perdana Menteri dijadual merasmikan sambutan perayaan Pesta Keamatan pada 30 Mei ini. Sementara majlis penutupan akan disempurnakan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman pada 31 Mei di Dewan KDCA Pinampang, Kota Kinabalu. Majlis Iftal Sekolah Menengah Agama Negeri Sabah MISMAN tahun 2026 merupakan platform penting dalam mencungkil bakat memperkasa ilmu pengetahuan serta membentuk sahsiah pelajar sekolah agama di Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, program seumpama bukan sahaja mengetengahkan kecemerlangan akademik dan kokurikulum, malah turut memberi penekanan terhadap pembinaan akhlak, kepimpinan dan keyakinan diri dalam kalangan pelajar. Jelasnya, MISMAN merupakan medan terbaik untuk melahirkan generasi muda Islam yang berilmu, berdaya saing, berketerampilan serta mampu menyumbang kepada pembangunan masyarakat dan negeri Sabah. Beliau yang juga Exco Agama berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan program MISMAN Peringkat Negeri tahun 2026 di Keningau. Program selama 3 hari itu disertai 7 SMAN dari seluruh negeri. SMAN Topuan Hajar Rahmah dinobatkan juara keseluruhan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Sandakan Julung Kali menjalani latihan bersama Operasi Redback 22 tahun Australian Border Force di Borneo. Setelah lebih 20 tahun dilaksana, latihan tersebut kini diadakan di perairan Sandakan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia Laksamana Madya Maritim Muhammad Zawawi Abdullah berkata, Operasi Redback merupakan inisiatif kesedaran keselamatan maritim yang dilaksana Maritim Malaysia dengan kerjasama Australian Border Force
1: untuk melakukan pembanterasan jenayah maritim, iaitu jenayah rentas sempadan yang mana merangkumi berkaitan dengan penyeludupan migran, aktiviti penyeludupan barang kawalan, jenayah rentas sempadan dan juga IUU, Illegal Unreported and Regulated Fishing, serta usaha-usaha yang berkaitan dengan cari laman.
0: Muhammad Zawawi menyatakan demikian dalam sidang media Majlis Penutupan Operasi Redback di Sandakan. Operasi tersebut sebagai platform perkongsian ilmu berkaitan kawalan keselamatan perairan kedua-dua negara. Selain kempen kesedaran penduduk, khususnya berkaitan jenayah rentas sempadan. Latihan 4 hari itu melibatkan aktiviti penyerahan jaket keselamatan kepada nelayan, program bersama komuniti kampung dan pemantauan keselamatan penduduk Pulau Perairan.

3 petang Selasa. Daripada jumlah itu, 183 orang adalah golongan dewasa serta warga emas, manakala 155 lagi ialah kanak-kanak dan bayi. Banjir kali ini menjejaskan 11 buah kampung. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang sehingga 5 petang ini. Met Malaysia dalam kenyataan di laman sesawangnya memaklumkan ia dijangka berlaku di kawasan perairan Sabah Barat dan Labuan, antaranya Sepitang, Kuala Penyu, Beaufort, Papar, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Blut, Tawau, Sandakan dan Kudat. Keadaan itu boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dalam dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Sehubungan itu, orang ramai dinasihati sentiasa mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa melalui platform rasmi Met Malaysia atau muat turun aplikasi Muda Ali My Cuaca. Seorang warga emas wanita 72 tahun maut dalam kebakaran yang berlaku di Kampung Seri Tanjung Pengalat Kecil Papar awal pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, dalam kejadian kira-kira 6.29 pagi itu, sebuah rumah dua tingkat jenis separuh kekal terbakar 90%. Sepasukan anggota digerakkan ke lokasi selepas panggilan kecemasan diterima pada pukul 7.30 pagi. Setibanya di lokasi, terdapat seorang mangsa ditemukan tidak sedarkan diri di kawasan bilik mandi. Pasukan bomba bertindak mengeluarkan mangsa dan mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi oleh pegawai kesihatan. Mangsa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Operasi tamat sepenuhnya pada 10.36 pagi. Masyarakat khususnya penduduk luar bandar disaran memanfaatkan program jelajah saringan kanser negeri Sabah 2026 peringkat daerah Keningau yang akan diadakan di Dewan Arket Keningau Ahad ini. Program anjuran Jabatan Kesihatan Negeri Sabah dengan kerjasama Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara. Pegawai Kesihatan Kawasan Keningau, Dr. Vinod Viknesh Mutusami berkata, program menawarkan pelbagai pemeriksaan dan saringan kanser secara percuma. Selain ceramah kesihatan, bersama pakar bedah, pakar obstetrik dan ginekologi, pakar kesihatan awam serta pakar kesihatan keluarga. Antara topik ceramah adalah kanser payudara, kanser serviks, kanser kolorektal, pemakanan sihat serta saringan kanser umum. Jelas Dr. Vinod, pengesanan awal kanser penting meningkatkan peluang rawatan selain mencegah penyakit berkenaan melarat lebih teruk sehingga boleh mengancam nyawa. Beliau ditemui RTM di Keningau. Tajuk berita utama sekali lagi. Program kebangkitan semangat benih pelihara sumber genetik tumbuhan. Pesta keamatan bakal diadakan serentak di peringkat antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik. Salam Malaysia Wadani. Salam hormat.

85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Aidiladha bukan sekadar sambutan tetapi penghayatan erti pengorbanan. Jangan lepaskan peluang mengikuti ceramah khas Hari Raya Aidiladha istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafa'i bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sadakan pada 27 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha daripada kami, Sanakan FM bersamamu. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sanakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.
1: Ya, RTM teman setia anda Sanakan FM bersamamu. Terima kasih terus dengan Sanakan FM di mana pun anda berada, yang kekal bersama kami menerusi frekuensi cer ini 90.1 MHz dan juga yang dengan Sanakan FM menerusi platform RTM Klik. Terima kasih, kami menghargainya. Okey, ada lagi maklum masing-masing yang saya kongsikan bersama-sama dengan anda ya. Ini berkenaan dengan program penunaian sumbangan tunai ramah untuk tahun ini, khusus kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank di kawasan pedalaman di negeri Sabah ini, yang masih lagi giat dilaksanakan oleh Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS ya, di mana pada 14 Jun 2026 nanti program akan diadakan di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan ya, untuk memudahkan kepada seramai 122 penerima bagi daerah tersebut untuk mendapatkan STR mereka secara tunai ya. Jadi ada maklum untuk penerima-penerima STR di daerah Paitan, 14 Jun 2026 program penunaian STR akan dilaksana di Dewan Terbuka Pejabat Daerah Paitan ya. Di mana untuk makluman juga, di mana sepanjang program dilaksana, Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS juga menyediakan perkhidmatan membuka akaun baharu, memberi khidmat nasihat, menyemak penerima yang telah membuat penunaian STR dan juga pembayaran sekaligus kepada penerima yang berkelayakan. Okey, jadi ada maklum kepada anda di daerah Paitan, khususnya kepada penerima sumbangan tunai ramah yang tidak mempunyai akaun bank, di mana sekarang ini PMS, Perbendaharaan Malaysia Sabah PMS, masih lagi giat melaksanakan program penunaian sumbangan tunai ramah khusus kepada penerima yang tidak mempunyai akaun bank, khususnya di kawasan pedalaman di negeri ini. Baik, ada lagi maklumat semasa akan kami kongsikan kepada anda selepas ini. Jadi terus berhibur bersama-sama kami dan juga berinformasi bersama kami. Sanakan FM bersamamu.
2: Santai 30 tahun hingga 7 malam.

Aidiladha bukan sekadar sambutan tetapi penghayatan erti pengorbanan. Jangan lepaskan peluang mengikuti ceramah khas Hari Raya Aidiladha istimewa bersama yang berbahagia Ustaz Haji Rafai bin Muhammad Inarji, pengarah dakwah Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia, merangkap pengerusi Mahatafiz Al-Quran Wassunnah Al-Yaqub Sanakan pada 27 Mei 2026 pukul 6.40 pagi dan siaran ulangan selepas azan Fardu Zuhur dan selepas azan Fardu Asar. Selamat menyambut Hari Raya Aidiladha daripada kami, Sanakan FM bersamamu. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk terus bersama-sama kami pada bila-bila masa dan di mana jua. Dan jangan lupa dengarkan Sanakan FM di RTM Klik dengan audio yang lebih berkualiti. RTM, teman setia anda.

0: Ustaz Haji Rizlan bin Haji Apin. Beliau akan membacakan ayat-ayat dari surah An-Nisa ayat 36 hingga 38. Manakala terjemahannya pula akan dibacakan oleh Ustaz Awang Hadwan Nizam bin Haji Awang Damit.
1: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Wa

iaitu orang yang kedekut dan menyuruh orang lain berbuat kedekut dan menyembunyikan kurniaan yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan.

Sudah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall. Jom datang beramai-ramai. 80 menu Sabahan. Rasa kita, warisan kita. RTM 80 tahun. Teman setia anda.

0: Selamat menunaikan sholat fardu isya daripada Sabah FM.
1: Saudara, sekarang sampaikan waktu-waktu solat fardu esok Sabtu 23 Mei 2026 bersama 6 Zulhijjah 1447 Hijrah bagi kawasan Pantai Barat. Waktu subuh esok ialah pada pukul 4.47 minit pagi, manakala waktu zuhur esok ialah pada pukul 12.15 minit tengah hari. Maksudnya waktu asar esok ialah pada pukul 3.38 minit petang. Waktu maghrib esok ialah pada pukul 6.26 minit petang. Dan waktu isyak esok ialah pada pukul 7.40 minit malam.
2: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
1: Kita dengarkan lagu Rasulullah nyanyian Apis Pasha. Dan selepas saja lagu ini, sama-sama kita berhibur dengan lagu syukur nyanyian Raihan. Simfoni tetap di hati, Sabah FM, bagus bah.

Inilah masanya untuk menikmati keunikan rasa warisan Sabah. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, RTM Sabah mempersembahkan 80 menu Sabahan. Pelbagai etnik, pelbagai rasa, semua ada. Lebih wow, semua hidangan akan disusun membentuk angka 80. Jangan lepaskan peluang menikmati pelbagai menu ini pada 24 Mei, Ahad, bermula pukul 2 petang di Imago Shopping Mall.

0: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Tak payah nak tembel.

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera. Sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang nyatakan oleh Datuk Komandan tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku. Dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyalahkan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.
2: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama

0: trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Jumlah trafik harian di lebuh raya utama dijangka mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM memaklumkan aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan diikuti Lebuh Raya Duta Ulu Kelang Duke dan Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK. Bagi melancarkan perjalanan pengguna, penutupan lorong dihentikan sementara kecuali bagi kerja kecemasan selain pengaktifan 34 lokasi Smart Lane termasuk di Laluan Plus. Untuk perkembangan semasa pergerakan trafik, kita bersama Muhammad Khairul Firdaus Muhammad Khalid di Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
1: Baik, terima kasih Izamil. Setiap kali musim cuti perayaan, yang pastinya antara perkara yang perlu diambil berat oleh pengguna lebuh raya adalah aliran trafik semasa. Di sini terdapat paparan skrin menunjukkan aliran trafik seluruh negara. Jadi kita fokus pada 4 lokasi utama yang mana sering berlakunya kesesakan lalu lintas. Di lokasi pertama, di Lebuh Raya Plus sekitar Sungai Buloh, kilometer 457.55, trafik agak sesak menuju utara, namun laluan menghala ke selatan masih lagi lancar. Di lokasi seterusnya, di Lebuh Raya Plus sekitar Seremban, di kilometer 272.15 menuju selatan, aliran trafik sesak akibat insiden kemalangan yang berlaku. Dan kita beralih ke lokasi ketiga, Gombak, kilometer 19.8 di kawasan sekitar Plaza Tol menuju ke Pantai Timur. Keadaan mula sesak dengan kenderaan yang bertali arus. Lebuh Raya Utara Selatan, kilometer 274.3 sekitar nilai, turut kelihatan peningkatan trafik menuju ke selatan tanah air. Kepada warga kota yang ingin pulang ke kampung atau sedang dalam perjalanan, pastikan keadaan kenderaan anda berada pada tahap yang terbaik. Dapatkan rehat yang cukup dan sila pastikan baki kad Touch and Go prabayar anda mencukupi sebelum memasuki Plaza Tol bagi memastikan kelancaran aliran trafik. Setakat ini sahaja perincian yang dapat saya bawakan kepada anda dari LLM Bangi ini. Kita kembali ke Izamil di Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Firdaus. 17 jenis barangan disenaraikan di bawah skim harga maksimum musim perayaan SHMMPP bersempena Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Penguatkuasaan bermula 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Suruh Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan skim itu meliputi 12 barangan bagi Sabah dan Sarawak serta 11 barangan untuk wilayah Persekutuan Labuan.
2: Untuk Sabah, daripada 12 barangan yang disenaraikan tersebut, 6 barangan mencatatkan penurunan harga maksimum itu dan 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 2 lagi adalah barangan baru. Dan untuk hari gawai pula, sebanyak 5 barangan mengalami penurunan harga kawalan maksimum, 3 barangan kekal pada harga maksimum tahun lalu dan 1 adalah barangan yang baru diperkenalkan pada tahun ini.
0: Antara barangan terlibat bagi SHMMP Pesta Keamatan adalah kepak ayam, cili kering keriting, bawang merah kecil India dan ubi kentang Cina. Manakala SHMMP Pesta Hari Gawai antaranya daging kerbau import India, ayam tua hidup, kubis bulat import dan kelapa parut. Susulan pelaksanaan 2 kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam talian 2025 ONSA bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memanai dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. 2 kod diperkenalkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC itu ialah kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan bekalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial telah diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Sementara itu, MCMC menegaskan kegagalan mematuhi keperluan buah kod pengurangan risiko RMC menerusi onsa boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dan talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Dalam usaha memperkukuh kawalan keselamatan digital, kerajaan sedang meneliti pindaan bawah onsa bagi melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual dalam talian. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, perkara itu dibincangkan bersama beberapa kementerian dan agensi berkaitan susulan peningkatan kes eksploitasi seksual kanak-kanak di negara ini. Menurut beliau, lebih 1.47 juta fail digital berkaitan bahan eksploitasi seksual kanak-kanak dikesan melalui 4 operasi besar sejak tahun lalu hingga April tahun ini. Berita seterusnya, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home diperkenalkan bagi membantu rakyat mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadila Yusof berkata, pengguna domestik yang layak boleh menerima rebat sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
3: Kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini.
0: Dalam perkara itu, bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
3: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran hanya mempunyai peluang kira-kira 50% untuk mencapai persetujuan bagi membuka semula Strait Hormuz. Berkaitan nyatakan penasihat Presiden Emiriah Arab Satu UAE, Anwar Gargash. Beliau menggesa Strait Hormuz kembali kepada status quo dan kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menegaskan kejayaan rundingan hanya dapat dicapai sekiranya Iran memenuhi syarat asas Washington, iaitu tidak boleh mempunyai senjata nuklear dan menyimpannya. Rubio telah menuduh Iran untuk cuba mewujudkan sistem tol di Strait Hormuz. Sementara itu, sebanyak 31 kapal komersial dan kapal tangki minyak berjaya melalui Strait Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Kejayaan itu disusulan koordinasi ketat pasukan pengawal revolusi Islam Iran, IRGC. IRGC menegaskan di sebalik situasi tidak menentu dan ancaman keselamatan yang dicetuskan Washington, pihaknya terus komited memastikan laluan perdagangan global kekal selamat. Sukan menjelang saingan akhir Piala Malaysia 2026. Johor Darul Takzim JDT bertekad untuk menamatkan musim 2026 dengan tambahan satu kejuaraan Piala Malaysia. Skuad bimbingan Cisco Munoz itu dijadual menentang Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil esok. Munoz menegaskan skuad Harimau Selatan perlu memberi aksi terbaik untuk menjelang kejuaraan berikutan Kuching City, bukan lawan yang mudah ditewaskan. Beliau pada masa sama memaklumkan pemain sayap kebangsaan Arif Aiman Umar Hanapi berpotensi kembali beraksi selepas hampir 6 bulan berehat akibat kecederaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Trafik harian cecah 3.3 juta kenderaan bersempena Aidiladha. Pengguna media sosial perlu sah umur guna dokumen rasmi mulai Jun. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Oziel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. RM169,803 calon lepasan SPM 2025 telah ditawarkan tempat bagi melanjutkan pengajian di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi UPU Online. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT dalam kenyataan memaklumkan 91,357 calon ditawarkan di Universiti Awam UA, 60,947 calon ditawarkan di Politeknik dan 15,844 College Community. Manakala 1,655 di MARA, bahagian pendidikan tinggi MARA BPT, masukan pelajar ke institusi itu dibuat berasaskan prinsip meritokrasi dengan menyusun semua calon yang layak mengikut markah merit tertinggi sehingga terendah. Laluan khas turut ditawarkan kepada 701 orang kurang upaya OKU. Selain itu, KPT turut mengambil inisiatif menawarkan tempat kepada calon-calon yang memperoleh keputusan cemerlang 8A dan ke atas. KPT dalam pada itu memaklumkan calon yang tidak mendapat tawaran tempat pengajian diberi peluang kedua melalui proses rayuan di UPU Online dalam tempoh 10 hari hingga 5 petang 31 Mei ini. Universiti Malaysia Sabah UMS dengan kerjasama Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS mengambil langkah proaktif memperkukuh usaha pemeliharaan bahasa ibunda etnik negeri ini menerusi pelaksanaan projek kajian exploratory vitality dengan vulnerability bahasa ibunda etnik di Sabah. Usaha tersebut diterjemahkan melalui penganjuran bengkel pemurnian instrumen dan persediaan survei yang berlangsung di UMS Kota Kinabalu. Bengkel menghimpunkan lebih 50 peserta dalam usaha memperkukuh instrumen kajian sebelum survei berskala negeri dilaksana. Dalam ucapan Ketua Pegawai Eksekutif IDS, Datu Ramza Dambul, projek tersebut merupakan satu langkah penting dalam usaha memelihara identiti etnik dan warisan budaya negeri ini. Ucapan disampaikan Ketua Pengurusan Data dan Sistem Maklumat Geografi, Teknologis Corina Henry Mansa. 20 unit darah dikumpul menerusi program kempen derma darah di Kota Kinabalu. Bagaimanapun jumlah itu masih kurang daripada sasaran awal iaitu 50 unit yang ditetapkan pihak penganjur dan Hospital Queen Elizabeth HQE2. Pegawai Perubatan Jabatan Perubatan Transfusi HQE2 Dr. Ismahani Abdul Rahim berkata, pihak hospital masih memerlukan bekalan darah dan sentiasa mengalu-alukan orang ramai untuk tampil menderma. Sementara itu, penganjur bersama kempen Ate Mojugah dan Ketua Bahagian LDP Api-Api, Sim Fui, turut menggesa masyarakat untuk bersama-sama membantu menambah bekalan tabung darah hospital berkenaan. Perkembangan banjir di Beaufort. Setakat 8 malam, jumlah penduduk terjejas yang berlindung di pusat pemindahan kekal PPK Selagon menurun kepada 308 orang daripada 107 keluarga. Infografik Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan penduduk di PPK terdiri 160 golongan dewasa dan 148 kanak-kanak. PPK Selagon yang diaktifkan sejak petang Selasa ini menempatkan penduduk terjejas dari 11 kampung, antaranya Kampung Balibata, Binunuk, Luagan dan Kampung Kebajang Ulu. Sempena sambutan ulang tahun Hari RTM ke-80, Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah menampilkan program istimewa 80 menu Sabahan yang berlangsung di Pusat Beli Belah Imago, Kota Kinabalu 24 Mei ini. Bertemakan rasa kita warisan kita, program bagi mengetengahkan keunikan makanan tradisional pelbagai etnik di Sabah sebagai simbol warisan perpaduan dan keharmonian masyarakat.
Program Julung Tali diadakan dengan kerjasama persatuan etnik itu dapat menyokong usaha memperkasa sektor agro makanan. Selain mempromosi makanan warisan Sabah sebagai produk pelancongan sempena tahun melawat Sabah dan tahun melawat Malaysia. Orang ramai khususnya di sekitar Kota Kinabalu dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program itu sekaligus berpeluang menikmati pelbagai makanan tradisi yang disediakan. Sekian berita tadi disunting Janiora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: ke terjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Super Flotilla GSF 2.0 29 Royal Malaysia tiba di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Kerajaan sedang berusaha untuk memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan, antaranya melalui sumber bekalan tambahan dari luar negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof memaklumkan, buat masa ini keterjaminan bekalan tenaga masih mencukupi sehingga Julai.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini, yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Dato' Sri Fadilah menjelaskan RM150 juta diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Buah program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program pilihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan layak menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersamaan 5 kilowatt AC yang dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Untuk mengekalkan pelindungan tarif elektrik kepada rakyat pula, Dato' Sri Fadilah memberi jaminan kira-kira 85% rakyat tidak akan terkesan meskipun berlaku peningkatan kos tenaga global. Menurut beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik hingga 600 kilowatt jam sebulan tidak akan terkesan. Larasan kecil hanya melibatkan pengguna yang melebihi kadar berkenaan. Ini berikutan peningkatan yang dijangka berlaku bukan membabitkan kenaikan tarif elektrik secara menyeluruh, sebaliknya berpunca daripada gangguan bekalan dunia yang meningkatkan kos logistik dan rantaian bekalan. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Super Flotilla GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia hari ini. Kementerian Luar dalam Pencintaan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Dua kod baru di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, iaitu Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC, mula berkuat kuasa 1 Jun ini bagi memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan kedua-dua kod itu dibangunkan susulan sesi libat urus bersama industri, organisasi masyarakat sivil dan pihak berkepentingan termasuk rundingan awam. Tempoh pelaksanaan yang munasabah akan diberikan kepada pemberi perkhidmatan bagi membolehkan proses pengesahan diselesaikan dengan teratur. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif, didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik ENE, khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program sarjana pentadbiran perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Rasman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Pola menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rancangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukan yang kata mudah terkesan, tetapi kekal resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Rahmat Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia, namun Malaysia masih mempunyai peluang kena kepelbagai sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan, dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihatlah kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program kenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kerjaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Berita seterusnya, seorang guru ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes amang seksual membabitkan seorang murid sekolah di Mersing, Johor. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Abdul Razak Abdul Sani berkata, suspek lelaki berusia 31 tahun itu ditahan petang semalam. Susulan laporan melibatkan kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun di sebuah sekolah. Suspek direman selama 5 hari bermula hari ini di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah untuk siasatan lanjut. Penduduk terjejas banjir di Beaufort mencatatkan tren penurunan kepada 308 orang daripada 107 keluarga setakat pukul 8 malam tadi, berbanding 338 orang daripada 121 sebelum ini. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah maklumkan semua penduduk berlindung di pusat pemindahan kekal Selangor. Luar negara, Iran mengutuk sekatan baru Amerika Syarikat yang menyasarkan duta negara itu ke Lubnan serta beberapa pegawai Lubnan. Kementerian Luar Iran menyifatkan tindakan Washington itu sebagai tidak masuk akal dan bertujuan melemahkan kedaulatan Lubnan serta mencetuskan ketegangan dalam negara berkenaan. Menurut kementerian itu, sekatan tersebut telah menunjukkan Washington terus bersebahar dengan Israel dalam pencerobohan dan serangan terhadap Lubnan. Gelombang haba melampau di India menyebabkan penggunaan tenaga meningkat mendadak selama 4 hari berturut-turut minggu ini. Kementerian Tenaga India menggesa rakyat menggunakan elektrik secara berhemah ketika suhu di beberapa kawasan mencecah sehingga 47 darjah Celsius. Di New Delhi, suhu dilaporkan mencapai 43 darjah Celsius, manakala paras air di Tasik Sanjay Park telah menyusut akibat cuaca panas berpanjangan. Pihak berkuasa telah memberi amaran sistem grid elektrik negara itu terus berdepan tekanan susulan penggunaan tenaga yang tinggi. Beralih ke sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sah mempunyai wakil di pentas akhir acara bergulir lelaki selepas dua pasangan negara mengatur pertembungan separuh akhir sesama sendiri esok. Pasangan Aaron Chia Sewoyik mara ke separuh akhir selepas menewaskan wakil China Hu Kuiyuan Lin Xiangyi 21-14, 21-15. Sementara itu, Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani telah melangkah ke kelompok empat terbaik selepas menyingkirkan pasangan Jepun Kakeru Kumagai Hiroki Nishi dalam aksi 3 set. Dalam pada itu, beregu campuran negara centang Jitoh Iwe gagal mara ke separuh akhir selepas tewas kepada pasangan China Gao Jiaxuan Wei Yashin. Pasangan nombor 4 dunia itu akur dengan kekalahan 18-21, 16-21 dalam aksi suku akhir yang berlangsung selama 44 minit. Proses penamatan kontrak serta penyelarasan pembayaran gaji melibatkan jurulatih tinju dari Thailand, Ketisak Tian Kam, dilaksana mengikut prosedur dan tata kelola ditetapkan, termasuk menanggung kos tiket penerbangan pulang ke Thailand. Majlis Sukan Negara memaklumkan pihaknya tidak mempunyai kaitan dengan sebarang dakwaan yang tular dalam media sosial. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Summit Flotilla GSF 2.0 29 Brand Malaysia tiba di Malaysia Ahad ini. Sekian berita yang disunting oleh Jaludin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan. Jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118.

menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan berstriman langsung di RTM Klik.

0: Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan berstriman langsung di RTM Klik.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional.

ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita kepada yang memandu.

0: Kilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan Maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, Maritim Anung ni wey!

0: Sabah FM.
1: Waspada jika anak-anak kecil anda mengalami gejala penyakit tangan, kaki dan mulut, iaitu demam, lepuh atau ruam di tangan, kaki dan kawasan lampin, serta hilang selera makan. Sekiranya bergejala, elakkan menghantar anak ke sekolah, prasekolah, nasri dan tadika, serta elakkan membawa anak-anak ke tempat awam. Jaga kebersihan rumah dan gunakan tong sampah yang bertutup. Kerap bersihkan alat permainan dengan cecair basmi.

Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu UNSA lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: kerajaan memberi jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa rakyat serta ekonomi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember ini. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan maka ianya memberi kesan pada sektor.
0: Sementara itu, bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home diperkenalkan. Dato' Sri Fadilah berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
2: Insentif kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini. Tapi bila ada suara-suara mengatakan tidak ada dah insentif yang diberikan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk memberi insentif dengan nilai RM120 juta bermula 1 Jun hingga Disember tahun ini. Ialah RM600 sehingga RM3,000. Maknanya RM300 saja 1 kilowatt jam. Itu akan dapat RM600 lah.
0: Dalam berita bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kilowatt jam sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
1: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan sempena kemuncak Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang akan buka kuasa mulai 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, skim itu melibatkan keseluruhan 12 jenis barangan bagi Sabah dan Sarawak, semua 11 jenis barangan bagi wilayah Persekutuan Labuan. Tambah beliau, pelaksanaan skim selama 9 hari itu mengambil kira kepentingan pengguna dan peniaga bagi memastikan barangan keperluan dapat diperoleh pada harga berpatutan tanpa membebankan komuniti perniagaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan dua kod baharu bawa Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA iaitu kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC mula berkuat kuasa 1 Jun ini. Ia bertujuan memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. MCMC turut menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah kod pengurangan risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Susulan pelaksanaan dua kod baharu bawah unsa bermula 1 Jun ini, pengguna media sosial perlu memuat naik dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial turut diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia esok. Kementerian Luar dalam kenyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun misi kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa Kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu turut mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatieh dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah bertindak balas dengan melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Arisih. Peningkatan ketegangan itu mencetuskan kebimbangan terhadap kestabilan keselamatan di kawasan sempadan tersebut. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Monir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk telah mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman, bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Manakala aktivis hak asasi manusia menyifatkan kelemahan sistem kehakiman punca utama peningkatan kes dengan kadar sabitan hanya 3%. Polis Brazil merampas kira-kira 200,000 plakat palsu album rasmi Piala Dunia 2026 serta menyita ribuan jersi tiruan pasukan kebangsaan Brazil dalam satu operasi di Nova Iguaçu, wilayah Baximada Fluminense. Rampasan dilakukan polis awam di negeri Rio de Janeiro dalam usaha membanteras aktiviti penjualan barangan tiruan menjelang kejohanan berprestij berkenaan. Pada masa sama, pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti rangkaian pengedaran serta individu yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Akhir sekali, Ketua Jurulatih Skuad Sepak Takraw Negara Ahmad Jais Baharun memaklumkan pihaknya masih menunggu laporan perubatan tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 hari ini. Tambahnya, tahap kecergasan Muhammad Syahir masih belum berada pada tahap terbaik ketika ini. Pada aksi suku akhir semalam, Syahir mengalami kecederaan pada penghujung set pertama sebelum digantikan dengan Zarif Marikan Ibrahim Marikan. Dalam aksi tersebut, Malaysia menewaskan Jepun 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

Malaysia mempunyai pelbagai kaum etnik dan bahasa. Namun penggunaan bahasa Melayu dalam semua urusan telah menjadikan kita masih memahami dan menjiwai erti sebenar perpaduan.

Bah, hujung minggu. Oh, yeah. Stream lagu-lagu terbaik di aplikasi RTM Klik. Lebih maklumat dan hiburan. Bah, hujung minggu. Salam FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rosdi Muhammad Yusuf dalam berita ringkas Sandakan FM. Kerajaan memberi jaminan bahawa kawasan pedalaman khususnya daerah Tongo tidak akan sesekali tercicir daripada arus-arus kemajuan dan permodenan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jin Nur menegaskan komitmen itu digerakkan secara agresif menerusi Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya SMJ. Sepanjang tahun lalu hingga pertengahan tahun ini, Tongod mencatatkan lonjakan signifikan dalam pembangunan infrastruktur jalan raya, ekonomi, pendidikan serta sektor pelancongan lestari. Kementerian Tempatan dan Perumahan Sabah sedia memperincikan beberapa keperluan mendesak bagi memperkasa gerak kerja Majlis Daerah Terlupit. Ia bagi memacu pembangunan daerah berkenaan sebagai pusat laluan utama di negeri ini. Dan Menterinya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata antara perkara yang diberi tumpuan termasuklah isu perjawatan, kebajikan kaki tangan serta keperluasan asas bagi mengindahkan kawasan pekan dan persekitarannya. Berita cuaca, Sandakan diramalkan pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan malam nanti juga tiada hujan. Sekian berita ringkas Sandakan FM, berita disunting Maznan Yunus. Saya Rosdi Muhammad Yusof, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. SHMMP sempena keamatan gawai berkuat kuasa 27 Mei hingga 4 Jun. Pemeriksaan giat dilaksana kesan pusat jagaan tidak berdaftar. Salam sejahtera, salam Malaysia Medani. Bersama-sama saya, Edi Joseph dalam berita Sabah FM.